0: Dani. Aceita. Așa balăca.
1: Ze abam ze, ze abam, tamim. Mă zic că tot.
0: Trebuie să nu lași eu tăiată zbără.